0: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعه غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر، حيت كنا عارفينها
1: من مقاوه مقاوه التيد.
2: هذا ماشي اشعار، هذا انذار. الناس اللي عندهم اوبل سيتخوان داس ولا جيب، سيارتكم ممكن تكون مجهزه بارباك تاكطا في خلل، واللي يقدر يهدد سلامتكم وسلامه اللي معكم. باش تعرفوا سيارتكم معنيه بهاد الحمله وتبدلوا الارباك بسرعه في الحين وفابور، عيد دابا للرقم المجاني 3858 وعطينا النيميرو تشاسي ديالك. المستشارين ديالنا غادي يقولوا لك في الحين وسيارتك معنيه وياخذوا لك رونديفو في اقرب وقت وفابور. سلامتكم ما كتسناش، عيطوا ل 3858.
3: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
4: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
5: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
4: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
5: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
4: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
5: Appelle le 06 67 65 28 63.
4: 06 67 65 28 63.
5: LESA.
4: L'excellence d'un parcours.
5: L'assurance d'un avenir.

0: جديد وينكسو دار برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سياره فاخره للربح. وينكسو شركه مغربيه تهلا فيك وفيها.
1: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
2: اهلا بكم مستمعينا من جديد. اللحظه سلمى تعرفنا على الطقس بالمنطقه.
3: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral entre Tanger et Casablanca, à l'est de la ligne Nador-Ouarzazate, ainsi que sur le littoral entre Agadir et Dakhla, puis clair ailleurs. Côté température, il fera 26 degrés à Rabat, Casablanca et Tanger, 33 degrés à Laayoune, il fera 34 degrés à Marrakech, 29 degrès à Agadir, 30 degrés à Fès, il fera 30 degrés également à Oujda, 29 degrés à Nador ou encore 29 degrés aussi à Essaouira. En Algérie, le temps sera le matin partiellement nuageux, à souvent ensoleillé à l'ouest de la ligne Alger-Béchar et clair sur le reste du pays.

0: تمام، والسابعة ونصف عودة للأخبار والزميلة إيلين غسيل.
1: Bonsoir à toutes et à tous.